0: Lada go dhe sem dop op skada. Bal dhe sem martin jem.
1: La da da da di. Dhe me dhe go dhe sem dop. Mu fërë që ka u kac.
2: Čau, Katrīna Gupalo un tu klausies Radio SVH.